Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Uvaženi slušalci, dobro jutro iz studija Radio Kotora. Dobrodošli u Kotorsko vikend jutro za subotu 19. september. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopštavaju da se saobraćaj jutros odvija po pretežno povoljnim vremenskim uslovima, ali upozoravaju vozače na dodatni oprez, posebno na dionicama gdje se saobraća jednom kolovoznom trakom ili dolazi do povremenih i višesatnih obustava saobraćaja. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 19 stepeni, vlažnost vazduha 83%, a vazdušni pritisak 1020 milibara. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, a najviša dnevna od 20 do 31 stepen. Od servisnih informacija jutros izdvajamo: na području opštine Kotor za danas nema planskih isključenja električne energije, informišu iz CEDIS-a, a iz gradskog vodovoda da je na cijeloj teritoriji opštine Kotor voda ispravna za piće. Što se tiče programskih sadržaja Radio Kotora, u nastavku dana sa naših talasa možete slušati u 8.30 info blok i hit nedjelje, u 9 sati servisne informacije, a od 9.30 informacije o stanju na putevima uz uključenje dežurnih iz Auto Moto Saveza Crne Gore. Novo izdanje emisije Mediteranski brevijar emitujemo od 10.30, a aktualni prilog od 11.30. Mali oglasi na programu su 11.45, a naša stalna rubrika dogodilo se na današnji dan od 12 sati i 30 minuta. Sa vama će danas biti u tonskoj muzičkoj režiji Savo Popović, u studiju i redakciji novinarka Biljana Marković. Želimo vam još jednom dobro jutro iz studija Radio Kotora.

Infobok Radio Kotora. Opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. godinu. Vrijednost investicije koja bi se finansirala iz državnog budžeta iznosi 625.000 eura, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti NVO Naša akcija juče je u Omladinskom klubu Kotor predstavila inovativni projekat, prvu aplikaciju posvećenu javnom prevozu u Crnoj Gori. Aplikaciju je predstavio njen kreator Andrej Medojević, student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Bio Pro 2026. biće održana u Kotoru od 22. do 25. septembra, saopšteno je iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Programom je za utorak 22. septembra od 17 do 20 sati planirano održavanje sajma hrane iz mora u dvorištu akvarijuma Boka, dok će konferencija koja okuplja istraživače i stručnjake iz cijelog jadranskog regiona biti svečano otvorena u srijedu 23. septembra u 9:30 u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay. Povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom starih Grabovac Risan u ponedjeljak 21. septembra u 17. sati organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika sa odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke da nas posjete tog dana i na taj način podrže stvaralaštvo naših korisnika i korisnica, poručuju iz Risanskog doma starih. U Kotoru danas dva broda sa ukupno blizu 1300 putnika. Kako saopštavaju iz Ade Luka Kotor, navezuje brod Silver Mass sa 625 putnika koji će u 19 sati isploviti za luku Dubrovnik. Na sidrištu u zalivu je kruzer Nautika sa 649 putnika koji putovanje nastavlja u 16 sati, a sljedeća luka mu je Krf. Pješačka tura od Uvale Pržna do Bigove i nazad uz usputnu pauzu za kupanje bit će organizovana s jutra, a polazak je planiran u 8 sati sa gornjeg parkinga na Plavim horizontima. Ukupna dužina ture iznosi 12,5 km uz oko 270 metara uspona i spusta. U organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor sinoć je promovisana knjiga Banka autora Dina Murića. Osim autora, prisutnima se obratila i Natalija Đaletić, urednica izdavačke kuće Ouroboros u okviru koje je knjiga objavljena. Već je održana u presali Kulturnog centra, a moderirala je novinarka Tamara Karabasil. Povodom zatvaranja uspješne turističke sezone u Kotoru večeras će na Trgu od oružja u Starom gradu biti održana dva spektakularna događaja. Naime, od 20 sati i 30 minuta na glavnom gradskom trgu bit će održan internacionalni art festival Zasjeće palaci. Uslijedit će koncert, ljetni muzički vatromet, festivalskog ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom čuvenog Bojana Suđića, čiji početak je zakazan za 22 sata. Organizator je turistička organizacija Kotor u saradnji sa opštinom Kotor i kompanijom Kotor Cable Car. Sport ovog vikenda počinje takmičenje u prvoj futsal ligi Crne Gore, a Katar od 2019 na startu dočekuje ekipu Studentskog doma. Utakmica se igra u sali Župa u Tivtu danas u 19 sati.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi i pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha do 20 stepeni, a najviša dnevna do 31 stepen. Slušali ste, uvaženi slušalci, Infoblog Radio Kotora.

0: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, saopštavaju iz CEDIS-a. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da je voda na cijeloj teritoriji opštine Kotor ispravna za piće. Iz opštine Kotor saopštavaju da će zbog izvođenja radova na zamjeni asfaltnog zastora na raskrsnici kod Luke Kotor večeras od 21 sat do sutra ujutru do 8 sati doći do povremene obustave saobraćaja u ulici pored Kamelije prema Tabačini i od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje. U susret Bokeškom triatlonu Perast 2026. Triatlon klub Kotor obavještava da će danas na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali od Borića u Perastu do Orahovca od 9 sati i 10 minuta do 10 sati i 45 minuta. Na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30 sati zbog održavanja glavne trke i od 17 sati do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. Izložba slika Priče sa morskog dna Zorana Krute može se pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore postavljena je izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis, koju zainteresovani mogu pogledati do 5. novembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U dječijem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 19 sati radi doktor Oleg Ažihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Boban Ćipović. Na talasima Radio Kotora tokom ovog ljeta prelistavali smo knjigu Zaljubljen u Rim američkog pisca Marka Tedeska. Posljednja 14. epizoda o vječnom gradu bazirana je na putopisu Željka Pantelića objavljenim u magazinu Original. Brevijar koji priprema Saša Karajović emituje se danas od 10.30 i reprizno od 20.30.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
2: Slušali ste Kotorsko vikend jutro. Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Političari imaju 100 partija, a crkva još čuva jednopartijski sistem. Dok sam bio bog i batina, svi su mi bili niko i ništa. Sada, kada sam prosjak, cijenim svakog prolaznika. Nekada su vladari prijetili i ratovali, a danas se rađaju sa protivnicima. Eto na što je spala istorija. Stali smo na put svim nevoljama i tako su sve ostale kod nas. Akademski je kasniti 15 minuta, no mi kasnimo decenijama. Mediji me optužuju za neke moje izjave, no neću da komentarišem gluposti. Mafija je strana riječ, ali se kod nas baš odomaćila. Svima treba da smrkne da bi njemu svanulo. Prije nego što ukinu penziju, ukinuće i penzionere. Pa šta ako smo goli i bosi? Odijelo ne čini čovjeka.

0: Druženje u Kotorskom vikend jutru za subotu 19. septembar nastavljamo informacijama o saobraćaju. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra za Radio Kotor govori Vladana Bojović.
1: Trenutno povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku rekonstrukcije regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja u zoni Makine Vukčinića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. U vremenskom intervalu od 9.10 do 10.45 odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu M1 Lipci Kotor zbog održavanja Bokeškog triatlona Perast 2026. S jutra 20. septembra odobrava se korišćenje regionalnog puta R18 dionica Pljevlja Gradac radi održavanja 11. biciklijade Pljevlja 2026. u vremenskom intervalu od 10.30 do 15 časova. Radi se na dionici Čevo Riđani, obustava je od 8 do 14 časova. I na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. I na dionici, radi se na dionici regionalnog puta Pljevlja Dajeviće Han na rekonstrukciji u vremenskom intervalu do 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 je totalna obustava saobraćaja. A u protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže, a tri osobe su zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Zahvaljujemo na uključenju Vladani Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore, a u Kotoru danas dva broda, kažu iz Luke Kotor. Na njima je ukupno blizu 1300 putnika. Na vezu je brod Silver Massa, 625 putnika, koji će u 19 sati isploviti za luku Dubrovnik, dok je na sidrištu u zalivu brod Nautika sa 649 putnika, koji putovanje nastavlja u 16 sati, a sljedeća luka mu je Krf. U nastavku pomorski meteo izvještaj za subotu 19. septembar, sinoptička situacija preko Mediterana i Jadrana je rasplinuta visinska dolina koja se postepeno premješta prema sjeveroistoku i istoku. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar prije podne najčešće južnih smjerova, u drugom dijelu dana i tokom noći zapadnih i sjeverozapadnih, a duž obale i sjeveroistočnih 4 do 16, ponegdje moguće i do 25 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Promjenljivo oblačno, uglavnom od sredine dana nestabilno, mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 30 stepeni. Slušali ste, uvaženi slušaoci, informacije o saobraćaju. Ostanite, ustala se Radio Kotora u 9.45, na programu su mali oglasi.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

0: Breviar. Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.
1: Ako je Pariz praznik koji hoda, kako je to govorio Ernest Hemingway, onda je Rim izložba koja pleše. I to u stalnoj postavci. Komparativna prednost jednog vječnog grada je u tome što spada u malobrojna mjesta na planeti koja su jednako zavodljiva, a ako ne još i zavodljivija, kada pada kiša, zalasci sunca i zraci koji padaju na ceramide rimskih krovova i obasjava zgrade sa oker, ciglastim i žutim fasadama, opjevani su u pjesmama. U Rimu je ljepota raspodijeljena tako da ne treba imati mnogo eura u novčaniku da bi se vidjele najljepše i najvrijednije strane ovoga grada. Nije potrebno imati novca za Atiko da bi se uživalo u predivnim panoramama. Terasa na Pinču iznad Piazza del Popolo, promenada zaljubljenih na Monte Mariju, Gianicolo, vrt pomoranđi na Aventinu dostupni su svima jer su gratis. Svi znaju za usta istine na ulazu u crkvu Svete Marije Kosmedinske, ako ništa drugo, a ono i zbog čuvene scene iz filma Praznik u Rimu, kada Gregory Peck, novinar Meka srca, zavodi princezu koju tumači Audrey Hepburn, pokazujući joj na Vespi čari vječnog grada, pri čemu je bilo neizbježno i upoznavanje sa legendom o ustima istine, Boca della Verità, koja gutaju šaku lažljivcu koji se usudi da stavi ruku unutra. No, u Rimu ne postoji samo usta istine. Tu su i usta pakla. Riječ je o ulazu u palatu Zucari u ulici Gregorijana koji je projektovao slikar Federico Zucari krajem 16. vijeka. On nije dočekao da vidi realizaciju svoje zamisli po uzoru na park čudovište ili svetu šumu iz Bormaza, ali je u svom testamentu zahtijevao da palata sa ustima pakla bude prihvatilište za siromašne studente umjetnosti. Posljednja želja Zucarija nije ispoštovana jer je zbog dugova koje je napravio za života otišla na doboš. Palatu je početkom 18. vijeka kupila Marija Kazimir, udovica poljskog kralja Jana Sobieskog, koji je porazio Turke pod Bečom 1683. godine, kako bi se Atika uživala u pogledu na Rim. Palata Zucari je početkom prošlog vijeka prešla u vlasništvo Henriette Hertz, koja je djelimično ispunila prvobitnu želju Federica Zucarija, transformišući zdanje u Institut istorije umjetnosti. Po njenoj smrti 1913. zahvaljujući kapitalu koji je ostavila, Palata Zucari je pretvorena u biblioteku Hercijanu, koja je danas jedan od nezamjenjivih izvora za svakog učenjaka koji se bavi istorijom italijanske umjetnosti. Nažalost, ulaz u biblioteku nije slobodan, a pristup imaju samo akreditovani studenti i istoričari umjetnosti.

0: previar.
1: Carski forumi ili fori imperijali na svoja dva suprotna kraja skrivaju dvije privilegovane osmatračnice gdje se može popiti kafa jeftinija nego u mnogim lokalima kod nas. Prva se nalazi u parku Opio, tik iznad Koloseuma, odakle se pruža drugačiji pogled na najčuveniju arenu na svijetu. Pod krošnjama stoljetnih pinija, spasonosnih tokom najtoplijih mjeseci, to je idealno mjesto da se predahne tokom ljeta u vječnom gradu, pogotovo za turiste koji izazivaju vrućinu. Unutar parka postoji bar sa sugestivnom baštom odakle se vidi Koloseum i gdje su cijene poput naših baš na visini. Posebnu atrakciju tog bara predstavlja bakica koja ga vodi već decenijama i dalje radi jednako bodro i žustro kao da ima polovinu svojih godina. Druga loža sa upečatljivom panoramom na carske forume, Palatin i Koloseum, nalazi se u zaleđu crkve Svete Marije in Araceli i Vitorijana. Ko igra loto i pritom je sujeveran, može da se popne do crkve u kojoj su se vjenčavali i danas vjenčavaju Rimljani koji drže do sebe. Na koljenima 124 stepenika jer legenda kaže da ko to uradi moleći se trojici mudraca dobit će i na lotovu. Ali dovoljno je popeti se do crkve i nogama. Zanimljivo je da se lijevo od oltara nalazi i dio posvećen pravoslavnim vjernicima. Na vrhu stepeništa ispred ulaza u crkvu skrene se lijevo i odmah desno. Prođete pored lifta koji vodi na vrh Vitorijana i pred vama se otvara jedan od pogleda na sve ono što je učinilo Rim vječnim gradom. Kao na dlanu, pod vama su Trajanova tržnica, Avgustov Trajanov i Cezarom forum, Koloseum, Palatin i pogled na krovove, zgrada koje se roje po brdima, Esquilin i Viminal. Savršeno pozicionirani restoran ne oduzima ništa od užitka čak i kada sjedite. Kafa je odlična, hrana prosječna, a cijene pristupačne. Ako se kojim slučajem zateknete u glavnom gradu Italije 21. aprila na rođendan Rima, obavezno se pozicionirajte na ovoj osmatračnici jer vam je i omogućeno da iz privilegijovane perspektive vidite procesiju u kojoj učestvuje nekoliko hiljada figuranata obučenih kao u vrijeme antičkog Rima, od imperatora i senatora preko vestalki do centuriona i gladijatora.

0: Program nastavljamo aktuelnim prilogom koji smo pripremili za vas, uvaženi slušaoci. Naime, manifestacija Biciklijada Kotor okupila je u četvrtak popodne brojne učesnike koji su uživali u vožnji svojih dvotočkaša priobalnim putem u Dobroti. Održana je povodom Evropske nedjelje mobilnosti, a učesnici su startovali ispred Instituta za biologiju mora, dok je okretnica bila u naselju Sveti Stasije na Kavalivnu. Poslušajte u nastavku detalje.
1: Pogotovo vas najmlađe, ali moramo da se dogovorimo par stvari prije nego što krenemo. Ovo nije trka, danas smo se okupili da uživamo, ne da se trkamo, da se neko povrijedi. Jako je bitno da svi budemo bezbjedni, da dođemo do cilja i da se vratimo. Znači, nemojte da žurite, ima dovoljno mjesta, zatvoren je put, nema automobila, ide par nas ispred i ostali da pratimo, je li u redu? Ajde sad, samo polako da krenemo. Idemo. Marko će da ide prvi, a vi ćete da ide
2: prvi.
0: Vladan Barović, vi ste u ime opštine Kotor i koordinirate ovom današnjom akcijom, pa da kažemo, vidimo masovni odziv i djece i građana.
3: Jeste, baš nam je drago da se ovoliko ljudi odazvalo, pogotovo najmlađih naših sugrađana, i to nam je negdje bio cilj, da promovišemo zdravije stilove života, promovišemo biciklizam, i negdje mislim da je biciklizam u Kotoru zapostavljen i nije to baš najbolja stvar, tako da malo da skrenemo djeci pažnju sa trotineta i sa motora, jednostavno da se bave zdravim stilovima života i da promovišemo biciklijadu. I htjeli bi ovaj put da pozdravim i naše suorganizatore, zajednicu opština u sklopu projekta opštine za EU, naše partnere, turističku organizaciju, Mesu Crne Gore, Rotary klub Kotor i naravno sve naše sugrađane koji su se danas odazvali u velikom broju, i hvala im puno svima.
0: Dionica, odnosno trasa, predviđena je od Instituta za biologiju mora do Kavalina, tamo je okretnica. Da li je predviđeno nakon toga neko druženje, osvježenje?
3: Jeste, predviđeno je. Naši partneri i zajednici opština su obezbijedili catering nakon povratka. Evo, kao što ste rekli, Dionica je u Institutu biologije mora do Kavalina i nazad. Nakon toga će biti obezbijeđen catering i opština Kotor je obezbijedila osvježenje za sve učesnike. Tako da kad se vratimo, sve nas to očekuje na istom ovom mjestu, dakle smo i krenuli.
0: Hvala vam puno i srećna vožnja.
3: Hvala vama, prijatno.
0: Branka Mračević, tim lider projekta opštine za Evropsku uniju. I vi ste danas ovdje naravno na biciklijadi. Veliki je odziv, to smo zabilježili upravo i razgovarali sa predstavnikom opštine Kotor. Pa evo, možda vi nešto pobliže o samom ovom projektu.
4: Hvala vam na pitanju i prije svega hvala opštini Kotor i ovolikom broju Kotora na koji su se odazvali na poziv za obilježavanje Evropske nedjelje mobilnosti. Po prvi put u Crnoj Gori čak 10 opština obilježava ovu važnu sedmicu koja se obilježava širom cijele Evropske unije. Naravno, nadamo se da ćemo vrlo uskoro i mi biti zemlja članica, tako da će ova vrsta evropskih kalendara postati svakodnevica i za sve naše građane. Evropska nedjelja mobilnosti je počela da se obilježava 70. godina kao jedan poziv svim građanima da obrate pažnju na šta je to što mogu da promijene u svojoj praksi i ponašanju, da unaprijede ne samo stanje životne sredine, već i sopstveno fizičko i mentalno zdravlje koristeći alternativne vidove transporta, ne oslanjajući se samo na automobile i motore i sva ona vozila na fosilna goriva. Evropska nedjelja mobilnosti se ove godine obilježava pod sloganom mobilnost koja je dostupna svima, krećimo se kvalitetnije. Pozivaju se svi građani da tokom nedjelje Evropske tokom Evropske nedelje mobilnosti koja se obilježava od 16. do 22. oktobra nastoje da promijene svoje navike, da automobile zamijene biciklima, šetnjom i onim što sigurno čini dobro i njima i zajednici u kojoj žive.
0: Čini se da će to u Kotoru postati praksa, sudeći po velikom odzivu. Hvala vam svakako na izjavi za Radio Kotor.
4: Hvala i vama.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period, a stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

0: Infobok Radio Kotora. Opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. godinu. Vrijednost investicije koja bi se finansirala iz državnog budžeta iznosi 625.000 eura, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti NVO Naša akcija juče je u Omladinskom klubu Kotor predstavila inovativni projekat, prvu aplikaciju posvećenu javnom prevozu u Crnoj Gori. Aplikaciju je predstavio njen kreator Andrej Medojević, student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Bio Pro 2026. bit će održana u Kotoru od 22. do 25. septembra, saopšteno je iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Programom je za utorak 22. septembra od 17 do 20 sati planirano održavanje sajma hrane iz mora u dvorištu akvarijuma Boka, dok će konferencija koja okuplja istraživače i stručnjake iz cijelog jadranskog regiona biti svečano otvorena u srijedu 23. septembra u 9:30 u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay. Povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom starih Grabovac Risan u ponedjeljak 21. septembra u 17. sati organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika sa odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke da nas posjete tog dana i na taj način podrže stvaralaštvo naših korisnika i korisnica, poručuju iz Risanskog doma starih. U Kotoru danas dva broda sa ukupno blizu 1300 putnika. Kako saopštavaju iz Ada Luka Kotor, navezuje brod Silver Mass sa 625 putnika koji će u 19 sati isploviti za luku Dubrovnik. Na sidrištu u zalivu je kruzer Nautika sa 649 putnika koji putovanje nastavlja u 16 sati, a sljedeća luka mu je Krf. Pješačka tura od Uvale Pržna do Bigove i nazad uz usputnu pauzu za kupanje bit će organizovana s jutra, a polazak je planiran u 8 sati sa gornjeg parkinga na Plavim horizontima. Ukupna dužina ture iznosi 12,5 km uz oko 270 metara uspona i spusta. U organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor sinoć je promovisana knjiga Banka autora Dina Murića. Osim autora, prisutnima se obratila i Natalija Đaletić, urednica izdavačke kuće Ouroboros u okviru koje je knjiga objavljena. Već je održana u presali Kulturnog centra, a moderirala je novinarka Tamara Karabasil. Povodom zatvaranja uspješne turističke sezone u Kotoru, večeras će na Trgu od oružja u Starom gradu biti održana dva spektakularna događaja. Naime, od 20 sati i 30 minuta na glavnom gradskom trgu bit će održan Internacionalni art festival Zasjeće palaci. Uslijedit će koncert Ljetnji muzički vatromet festivalskog ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom čuvenog Bojana Suđića, čiji početak je zakazan za 22 sata. Organizator je turistička organizacija Kotor u saradnji sa opštinom Kotor i kompanijom Kotor Cable Car. Sport ovog vikenda počinje takmičenje u prvoj futsal ligi Crne Gore, a Kataro 2019 na startu dočekuje ekipu Studentskog doma. Utakmica se igra u sali Župa u Tivtu danas u 19 sati. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi i pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha do 20 stepeni, a najviša dnevna do 31 stepen. Slušali ste, uvaženi slušalci, i infoblog Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotor.

0: Rubrikom Dogodilo se na današnji dan nastavljamo vikend druženje. Danas je 19. septembar. U 1760. godine kapetan Petar Želalić iz Bijele organizovao je pobunu roblja na brodu Sultanija u Grčkoj. Brodom je odjedrio do Malte gdje je proglašen malteškim vitezom. A na današnji dan 1802. godine rođen je mađarski revolucionar Lajos Kossuth, vođa mađarske revolucije. 1921. godine u Sarajevu je osnovan fudbalski klub Željezničar. Na današnji dan 1941. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu zauzeli Kijev poslije bitke koja je trajala 45 dana. U 1948. godine rođen je britanski glumac Jeremy Irons. Na današnji dan 1955. godine u Argentini je vojska oborila sa vlasti predsjednika Juana Dominga Perona. Na današnji dan 1957. godine Amerikanci su u Nevadi izvršili prve podzemne nuklearne probe. U 1999. godine u Beogradu je umro Pavle Ivić, jedan od vodećih jugoslovenskih lingvista, član Srpske akademije nauka. Toliko, uvaženi slušalci, u rubrici Dogodilo se na današnji dan za 19. septembar.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

Poštovani slušalci, nastavljamo vikend druženje i u popodnevnom dijelu programa na talasima Radio Kotora. U našem gradu trenutno oblačno sa temperaturom koja je po posljednjim mjerenjima iznosila 25 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 58%, a vazdušni pritisak 1022 milibara. Izdvajamo važnije informacije. U susret Bokeškom triatlonu Perast 2026. Triatlon klub Kotor obavještava građane da će danas biti na snazi totalna obustava saobraćaja na priobalnom putu kroz Perast od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. Iz opštine Kotor saopštavaju da će zbog izvođenja radova na zamjeni asfaltnog zastora na raskrsnici kod Luke Kotor večeras od 21 sat do sjutra ujutru do 8 sati doći do povremene obustave saobraćaja u ulici pored Kamelije prema Tabačini i od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje. Opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. godinu. Vrijednost investicije koja bi se finansirala iz državnog budžeta iznosi 625.000 eura, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. U nastavku programa od 13:30 možete čuti info pregled najvažnijih tema koje su obilježile početak sedmice, a u repriznom terminu od 22:30. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Muzička geografija od 14:00. U posljednjoj 25. emisiji pričom i muzikom vodimo vas na put tragovima Don Kohota. Emisiju koju priprema Saša Karajović pratite danas od 14:00 ponedjeljkom od 19:30. Na programu Radio Kotora od 14:45 slušajte male oglase, a servisne informacije u 15:00. Zabavni program vikendom bez dnevnog reda slušajte od 16:00. Ljeto se bliži kraju i u današnjem izdanju zabavnog subotnjeg popodneva od 16:00 imat ćete priliku da se podsjetite na sve bitne zabavne događaje od sredine juna do kraja avgusta. Kroz reporterske zapise Tamare Vuković, Biljane Marković, Nataše Janović, Mihajle Moškov, Sanje Čavor i Predraga Nikolića donosimo retrospektivu tradicionalnih manifestacija i pučkih zabava u mjestima duž Kotorsko-Risanskog zaliva i u Grblju. Ovo izdanje vikenda bez dnevnog reda koji je pripremio Saša Karajović reprizno ćemo emitovati u petak 25. septembra od 18:00. Podsjetimo još i na našem programu 18:05 je emisija Simple the Best, top lista strane muzike. Sa vama će do 14:00 u tonskoj muzičkoj režiji biti Savo Popović, u redakciji studiju novinarka Biljana Marković. Srdačan pozdrav sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz.

Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, saopštavaju iz CEDIS-a. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da je voda na cijeloj teritoriji opštine Kotor ispravna za piće. Iz opštine Kotor saopštavaju da će zbog izvođenja radova na zamjeni asfaltnog zastora na raskrsnici kod Luke Kotor večeras od 21 sat do sutra ujutru do 8 sati doći do povremene obustave saobraćaja u ulici pored Kamelije prema Tabačini i od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje. Izložba slika Priče sa morskog dna Zorana Krute može se pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore postavljena je izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis, koju zainteresovani mogu pogledati do 5. novembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 19 sati radi doktor Oleg Ažihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Boban Ćipović.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije trogodišnje.

Vremena je malo, brige ne dolaze, a u svemu tome želja za životom ostaje. Bile su posljednje riječi koje je zapisao najveći španski pisac Miguel de Cervantes na samrtničkoj postelji u Madridu. I ta posljednja misa od tvorca najpoznatijeg junaka naše ere, Don Quixota, protkana je dualizmom i šizofrenim životom kojim je bilo protkano njegovo postojanje i njegovo književno djelo. Misterija koja obavija život autora najprevođenije knjige poslije Biblije proizvela je na tone stranica diskutabilnih biografija, počev od toga da je iza Cervantesa, iako je bio skriboman, ostalo tek 11 svojeručno pisanih dokumenata, i to kao poreskog službenika. Od njegovog savremenika, Lopea de Vege, sačuvano je u originalu gotovo sve što je napisano, od Cervantesa samo par rukopisa. Zvuči gotovo nevjerovatno da nikome nije palo na pamet da sačuva rukopis Don Quixota. Nedostatak originalnih pisanih radova Cervantesa pogodovala je da tokom više od 4 vijeka cvjeta biznis falsifikovanja njegovih pisama, dokumenata i zapisa. Kreiranju mita o Cervantesu, čiji je život bio uzbudljiviji od avantura njegovog neustrašivog viteza, doprinosi i mali broj potvrđenih historijskih činjenica iz njegove biografije. Jedna od rijetkih svjedoči o tome kako je Cervantes bio žrtva grubih šala kakve život rezerviše samo odabranima. On je pobjegao iz Španije u Italiju kako bi izbjegao odsjecanje desne ruke i 10 godina izgnanstva zbog toga što je ranio jednog čovjeka. Sticajem okolnosti našao se u vrtlogu jedne od najvećih i najvažnijih pomorskih bitaka kod Lepanta 1571. godine, kada je osmanskoj floti zadat udarac od koga se nikada nije oporavila. Cervantes je u bici na vratima Peloponesa povrijedio lijevu ruku koja je ostala oduzeta do kraja njegovog života. Onda je proveo 5 godina kao zatvorenik alžirskih pirata. Svoje tamničarske dane na afričkoj obali Mediteranskog mora opisao je u priči koja se našla u prvom tomu Don Quixota. Vjerovatno je i jedini portret Cervantesa koji je stigao do naših dana falsifikat iz 19. vijeka. Portret se pripisuje slikaru Juanu de Jauregiju. Međutim, postoji jedna kontradiktornost koja upućuje na zaključak da se ipak radi o apokrifu. Ako je portret de Jauregijev, onda bi to značilo da je Cervantes bio poznat i važna ličnost još za života, a u stvari nije. Francesco Pacheco je izdao 1600. godine zbirku biografija i portreta svih slavnih Španaca i u toj knjizi nema niti slova o Cervantesu, iako je tada imao 53 godine. Istina, Don Quixote još nije bio objavljen zbog svega i ne čudi da se i knjiga njemačkog pisca Bruna Franka Cervantes, Život interesantniji od romana, smatra i najvjerodostojnijom biografijom ovog španskog pisca, iako je Frank, kako je sam priznao, u nedostatku kredibilnih izvora i historijske građe, dobar dio sam izmislio pokušavajući da njegove rekonstrukcije budu što vjerodostojnije i logički moguće. Zato će ovo putovanje kroz Cervantesovu Španiju biti i vezano samo za mjesta duboko utisnuta u priču o Don Quixotu, Sanču Pansi, Dulcinei i Rosinanteu, dakle malo Andaluzije i mnogo La Manche.

0: Muzička geografija.
1: Na putovanje polazimo iz Sevilje, pošto savremeni historičari i biografi Cervantesa tvrde da je djelo Don Quixote počelo da izlazi iz pera slavnog pisca tokom njegovih zatvorskih dana u gradu na obalama Guadalquivira, jedine plovne rijeke u Španiji još iz perioda Rimskog carstva. Cervantes se zaposlio kao činovnik u kompaniji koja je snabdjevala potrepštinama tek osnovanu špansku armadu, a onda je postao poreznik i tu se zamjerio katoličkom kleru, pošto je lokalnoj kuriji u dva navrata zaplenio tovare koji su stizali za njih. U kazamatima Sevilje završio je zbog finansijskih malverzacija. Da se kojim slučajem probudi danas, Cervantes ne bi imao većih problema da se snađe u centralnim kvartovima Barrio i Santa Cruz. Sve što je najljepše u Sevilji potiče iz perioda dok su Almoravidi i Almohadi vladali južnim dijelom Iberijskog poluostrva. Elegantna i gorda Hiralda, koja je od minareta džamije pretvorena u zvonik katedrale, simbol je Sevilje i predstavlja neizostavni dio nezaboravnog pogleda iz ulice Mateosa Gaga, dok sjedite u nekoj od bašta pod drvoredom pomoranđi. I katedrala u Sevilji, najveća u Španiji, nekada je bila džamija, i kraljevska palata Alcazar, nasljeđe je Mavara i Berbera, i svjedočanstvo da su muslimani u Španiji 7 vijekova prije nego što će Evropljani naučiti da se kupaju i konstruišu klozete u kućama, imati kupatila i koristiti vodu za svakodnevnu ličnu higijenu. I šetnja vrtovima Alcazara ulazi doživljaje koji ostavljaju pečat do kraja života, kako zbog velikog bazena ukrašenog vulkanskim stijenama, tako i zbog mirisa egzotičnih biljaka i procvjetalih pomoranđi. Pomenuti centralni kvartovi Barrio i Santa Cruz i danas odišu jevrejsko-berberskim duhom, iako je prošlo više od pola milenijuma od kako su i jedni i drugi protjerani ili pokršteni. Budite obazrivi u tom dijelu grada, jer veliki broj džeparoša i sitnih lopova je prisutan i nemojte da padnete u iskušenje da tu pijete sangriju, koja je inače loše kvaliteta. Obavezno prošetajte kolonom, odnosno kejom, od mosta San Telma do mosta Izabele II. Zaustavite se pored Zlatnog tornja, koji je također dijelo Berbera, jer su odatle kretali na svoja putovanja Kristofor Kolumbo i Fernando Magellan. Pored Keja nalazi se i čuvena Sevijska korida. Pređite most Izabele II. I izaberite jedan od brojnih kafića iz čijih se bašta pruža predivna panorama na prijestolnicu Andaluzije. Ako kojim slučajem posjetite Sevilju u ljeto, šetnja ili boravak u parku Marije Luize je spasonosan, a kada ste već tu, prođite i kroz Plazu de España i Plazu de América. Originalan poklon iz Sevilje je i kućni broj ispisan na keramičkim pločicama, takozvanim azulejosima.

0: Muzička geografija.
1: Toledo je grad muzej po antonomaziji, ugnježnjen na vrhu brda iznad rijeke Tajo, odnosno Tejo, kako se naziva u Portugalu, na manje je od sat vožnje od Madrida. To je i neka vrsta vremenske mašine koja vas iz

0: Muzička geografija.
1: Campo de Criptana je ružnjikavi gradić, ali ima 10 sačuvanih vjetrenjača na brdu iznad Varošice, od ukupno 32 koliko ih je bilo, kada je ovim krajevima jezdio na svom Rosinanteu Don Quixote u mašti Cervantesa. Tri preostale vjetrenjače imaju još uvijek mehanizam iz 16. vijeka. Da li je zbog toga što je u svima nama čuči neki Don Quixote, kada ugledate iz daljine prvi put mlinove na vjetar, na brdu iznad Campa de Criptana, zaista vam liče na one divove iz Don Quixotovih halucinacija. Kada stignete do vjetrenjača uz divan panoramski pogled na dobar dio La Manche, slušat ćete zvuk vjetra koji duva toliko jako da je kapa obavezna i shvatit ćete da se nalazite na jednom od sugestivnijih mjesta na ovoj planeti.
0: Muzička geografija.
1: Femme fatale Dulcinea nije postojala, ali je slava o njenoj nedostižnoj i neuporedivoj ljepoti spasila El Toboso od razaranja u Prvom ratu za nezavisnost Španije, pošto francuske trupe imperatora Napoleona nisu htjele da napadnu i unište selo zbog njihovog simboličkog značaja, budući da je najspominjanije i najpoznatije mjesto u romanu o avanturama lutajućeg viteza. El Toboso je simpatično selo, karakteristično po kućama okrečenim u bijelo i od kamena, u kojem je sve povezano na ovaj ili onaj način sa Cervantesovim remek djelom. Sva imena barova, restorana, hotela i prodavnica vezana su za junake Don Quixota. Prvobitna atrakcija je kuća Dulcinee, odnosno djevojke po imenu Ana Martinez Zarco de Morales, koja je poslužila kao inspiracija Cervantesu da kreira lik Dulcinee. Kao što vrijedi posjetiti kuću Cervantesovog tasta u Esquivias-u, tako je inspirativno prošetati se kućom, dvorištem i ostavom kuće u kojoj je živjela Don Quixotova muza i vidjeti nekoliko stotina primjeraka Don Quixota na raznim jezicima potpisanih od poznatih i priznatih imena. Idealni završetak putovanja predstavljaju posjete zamku Rochafrida u pećini Montesinos, gdje je Don Quixote imao najživopisnije halucinacije i u kojoj je doznao, zahvaljujući svjedočanstvu Montesinosa, za tragičnu ljubavnu priču Durandartea i Bellerme.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, saopštavaju iz CEDIS-a. Iz gradskog vodovoda saopštavaju da je voda na cijeloj teritoriji opštine Kotor ispravna za piće. Iz opštine Kotor saopštavaju da će zbog izvođenja radova na zamjeni asfaltnog zastora na raskrsnici kod Luke Kotor večeras od 21 sat do sutra ujutro do 8 sati doći do povremene obustave saobraćaja u ulici pored Kamelije prema Tabačini i od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje. Izložba slika Priče sa morskog dna Zorana Krute može se pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore postavljena je izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis, koju zainteresovani mogu pogledati do 5. novembra. U hitnoj službi do 19 sati radi dr. Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Boban Ćipović.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Prva u nizu pučkih svečanosti tokom ovoga ljeta bila je Kamelija Trofi, koja je održana u Stolivu 21. juna. Događaj je pratila Biljana Marković.
2: Program je počeo okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom mulu, nakon čega je uslijedilo ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva te mjerenje ulova. Najbolji sa ulovom od 8 kg i 500 grama bili su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan. Nemanja, kakav je bio ulov? Šta je bilo u mrežama najviše od

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Gradska muzika Kotor organizovala je u subotu 27. juna na pijaci Svetog Tripuna tradicionalni ljetni koncert, izvještava Biljana Marković.
2: Nakon poznate uvodne teme simfonijske poeme Tako je govorio Zaratustra, koja je prisutne uvela u koncert, uslijedila je kompozicija Classical Delights u kojoj je japanski aranžer Makoto Onodera ukomponovao segmente iz poznatih dijela slavnih kompozitora klasične muzike. Orkestar pod dirigentskom palicom Darija Krivokapića potom je svirao potpure hitova Miša Kovača pod nazivom Proplakat će zora. Kao gost nastupila je ženska klapa Incanto, koja je u spratnju gradske muzike otpjevala dalmatinsku ljubavnu pjesmu Vilo moja kompozitora Ivice Badurine.

Gradska muzika zatim je odsvirala kompilaciju tema iz popularnog blockbustera Pirati iz Kariba pod nazivom Na kraju svijeta kompozitora Hansa Zimmera. Gosti iz Hrvatske bio je Puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović iz Jastrebarskog iz Hrvatske, čiji je umjetnički voditelj profesor Mario Fabijanić. Orkestar je izveo Take on Me u aranžmanu Tima Watersa, Jadranski valovi kompozitora Marka Poklepovića, Zar je voljeti grijeh autora Joška Banova, Golubovi autora Branimira Mihaljevića, Molitva za tebe kompozitora Joška Banova, 80s flashback u aranžmanu Paula Murte i Ajne lece runde autora Markusa Netvića. Publika je zatim imala priliku da čuje opet gradsku muziku Kotor, koja je odsvirala 5 kompozicija, a potom i sa klapom Incanto izvela hitove Zdravka Čolića, Živiš u oblacima i Jedina. Posljednji blok bio je posvećen spletu italijanskih kompozicija pod imenom Bella Italia, koje je za duvački orkestar prilagodio Hans Koldić. U završnici dva orkestra zajedno su izveli poznati marš Splitske kale.

0: Poslušajte kratku izjavu dirigenta gradske muzike Kotor Darija Krivokapića koju je za Radio Kotor dao neposredno po završetku koncerta.
1: Odličan je koncert, svirka je bila fenomenalna i našli gosti prepun krcat trg. Dugo smo radili, naporno smo radili i isplatilo se večeras. Mislim da je sve bilo savršeno.
0: Koncert u čija voditeljka je bila Slađana Vučetić, između ostalih su prisustvovali potpredsjednik opštine Kotor, Stojan Milović, sekretarka sekretarijata za sport, kulturu i društvene djelatnosti, Tatjana Krještorac, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Organizator je bila gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor.

novembarsko veče mnogo je više od dobre hrane i muzike. To su trenuci koji okupljaju komšije, prijatelje i goste i njeguju duh zajedništva. Upravo zato ovakve fešte ostaju najljepša slika jednog mjesta i njegovih ljudi.

0: Malo ribarsko selo Bigova u Donjem Grblju ugostilo je ponovo brojne posjetioce na manifestaciji Ribarsko veče, izvještava Biljana Marković.
1: Za 30. jubilarnu feštu organizatori su obezbijedili 250 kg ribe, a domaćice su ribu ispržile na gradelama i poslužena je gratis uz domaće vino. Također je pripremljen i bogat kulturno-umjetnički i zabavni program.
2: Povodom jubileja uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotorvo i Nabatute u ulici Rudine prethodno je otvoren mural Grblja, rad akademske slikarke Marine Knežević. Program je vodio Dušan Davidović, koji je svima poželio dobrodošlicu na feštu uz želju za dobar provod.
3: A sve ovo zapravo posvećeno turizmu, pa i ova riba i vino koje ćete večeras konzumirati, no o tome će vas bolje obavijestiti domaćin Stanko Lazarević.
4: Želio bih da se zahvalim opštini Kotor, sekretarijatu za sport i kulturu, turističkoj organizaciji Bigovi Bay i svim ostalim, naravno nisu nam ni manje važni svi ostali sponzori koji nam pomažu da se ovako divna večer održi i završi u Bigovi. Naravno, bit ćete posluženi ribom i vinom i osjećate se kao kod svoje kuće. Živjeli.
2: Zahvalnice povodom jubileja dodijeljene su opštini Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, Branki Lazarević i posthumno Nikoli Lazareviću. Nastupilo je pjevačko društvo Grbalj.
5: Lomilača, morem jadranski.
2: Ovacije i aplauze pratio je nastup folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor. Manifestacija je inače počela sportskim igrama u raznim disciplinama, održanim ranije tokom dana, pa su najboljima uručeni pehari i diplome. Organizatori fešte bili su mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor. Fešta je trajala do duboko u noć.
6: Vikendom bez dnevnog reda.
7: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
8: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
9: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
8: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
10: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
11: Počinje od jedne odluke kad znaš šta je ispravno, kad znaš da je važno graditi povjerenje, kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
9: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
7: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Vikendom bez dnevnog reda.
0: Nastavljamo sa retrospektivom manifestacija lokalnih fešti i pučkih svečanosti koje su održane tokom ljeta 2026. godine širom Boke Kotorske, ali i na području Grblja.

0: tradicionalno ribarsko veče održano je 8. avgusta na Muljanskoj rivi uz svježu ribu, muziku i druženje. Detalje nam prenosi Nataša Janović.
1: U srcu Mula, ovog malog istorijskog ribarskog mjesta, čija je svakodnevica vjekovima neraskidivo vezana za more, okupili su se mještani i brojni gosti kako bi zajedno sačuvali i proslavili tradiciju koja se prenosi generacijama. Brojni posjetioci uživali su u bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i muzici, a atmosferu je dodatno upotpunio Fanculo Band.

0: Gastrofešta Morinsko veče održano je 16. avgusta na platou Doma omladine, a okupila je brojne posjetioce u centru ovog živopisnog primorskog mjesta. Detalje prenosi Biljana Marković.
1: Uz mediteranske note i degustaciju slatkih i slanih delicija, Morinsko veče okupilo je brojne posjetioce u centru ovog primorskog živopisnog mjesta. Za one koji vole ljetnje večeri i miris mora, bila je to prilika da uživaju u bogatom muzičkom programu za koji su bili zaduženi Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Gastrofešta održana je na platou Doma omladine u Morinju. Program je vodila novinarka, urednica Radio Kotora Tamara Vuković, a manifestaciju otvorio direktor turističke organizacije opštine Kotor Jovan Ristić, koji je poželio dobrodošlicu svim posjetiocima uz želju da im vrijeme provedeno u Morinju ostane u trajnom sjećanju.
2: Želim vam da provedete jedno nezaboravno veče ovdje i da nam se vraćate iz godine u godinu u Morinj, da nam se vraćate u Boku, da se vraćate u Crnu Goru. Mještanima želim da se dobro provedu. Također, uživajte u sve ovo što su naše domaćice spremile i zahvaljujem se, kao što je Tamara rekla, svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije, svim sponzorima, i želim vam još jednom divno veče u ime turističke organizacije Kotor i opštine Kotor i proglašavam Morinsko veče otvoreno.
1: Ljubitelji dobrog zalogaja uživali su raznim delicijama koje su pripremile vrijedne morinske domaćice, od slatkih i slanih do pašte sa gamborima, mušulja i priganih girica.
3: Gospođa Sonja Seferović večeras je zadužena za podjelu delicija kako slanih, tako slatkih. Vi ste 50 godina u Morinju, aktivni ste u ovom mjesnoj zajednici. Koliko je bilo potrebno snage i umijeća da se pripremi trpeza?
4: Pa ovako, mi blagovremeno obavestimo žene. I ovo su naše žene napravile. Svaka vrlo rado to pravi. Pogledajte, pogledajte. Sve to. Uvek. Mi smo poznate da volimo da ugostimo i da želimo da svakome sa nama bude prijatno.
3: Večeras na vešti u Morinju i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, kako se provodite?
5: Pa evo, iskreno prvi put u Morinju na Morinskoj večeri, nemam što reći, tradicionalno gostoprimstvo, dobra zabava, puno gostiju, mještana i turista, tako da ove manifestacije doprinose svakako utisku o turizmu i razvoju turizma u našoj opštini. Ali svakako, posebno u malim mjestima, doprinose i očuvanju i poštovanju u tradiciji, što je vrlo važno za svako mjesto.
1: Morinsko veče organizovala je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Nakon ispaljenog vatrometa feštalo se do kasno u noć.
6: Vikendom bez dnevnog reda.
0: Tradicionalna manifestacija Bokeljska noć, koja od 2014. godine ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, upriličena je u subotu 22. avgusta u Kotorskom akvatorijumu. Detalje nam prenosi Nataša Janović.
7: Bokeljska noć ima dugu i slojevitu tradiciju. U zapisima se njeni korijeni povezuju sa venecijanskim noćnim svečanostima, dok se naziv Bokeljska noć ustaljuje početkom 20. vijeka. Bokeljska noć počinje idejom, skicom, daskom, žicom, bojom, platnom. Počinje rukama. Tako se tradicija zapravo i prenosi. Kroz ljude koji gledaju druge kako stvaraju, pokušavaju sami, grije, uče i onda naprave nešto svoje. Njena vrijednost zato nije samo u spektaklu koji publika vidi, ona je u znanju, vještinama, kreativnosti i zajedništvu ljudi koji je iz godine u godinu ponovo stvaraju.
8: Svakako je to konkurencija koja nam daje nekako i nove neke ideje i naboj da nastavimo i dalje, a sjećaš se one priče da sam ja i svoju suprugu zaprosio na Bokešku noć. To nas je nekako i vezalo za nju i svake godine učestvujemo. Vidi, ako ne pobjedimo ove Bokeške Bokeljske noći. Ne znam što da ti kažem, eto, nadamo se uvijek nekoj nagradi i tako, pripremamo se, ovo su sad zadnje minuti, još malo ćemo umore i tako, da ubacimo gliser, evo sve nam ide nekako na ruku i more i sve mirno, pa se nadamo i nekoj eto i nagradi, bit će dobro.
7: U akvatorijumu Kotora predstavilo 25 okićenih barki u pratnji 7 vučnih brodova. Program na moru otvorila je gradska muzika Kotor uz jedrilice jedriličarskog kluba Lahor.

Barke su u tri đira prošle pred publikom i žirijem, a za najbolje kreacije obezbjeđen je nagradni fond od 5000 eura uz brojne specijalne nagrade. Žiri je radio u sastavu predsjednik Miloša Đeverdanović, organizator programa u Kulturnom centru, te članovi Ratimir Martinović, direktor Kotorarta, Dom Brankovih dana muzike, profesorka doktorka Zorica Đurović, profesorica na Pomorskom fakultetu u Kotoru i Sanida Turić, direktorica hotela Splendido sa Prčanja. Program su vodili Sabrija Vulić i Karolina Radulović. Organizator manifestacije je Kulturni centar Nikola Đurković Kotor uz suorganizaciju Turističke organizacije Kotor i pokroviteljstvo opštine Kotor.

0: Posljednja u nizu lokalnih vešti bilo je revijalno veče festivala zabavne mediteranske i pop muzike Glas Boke 2026. godine, koje je održano na terasi kafane Dojmi u subotu 29. avgusta. Događaj je pratila Nataša Janović.
1: U prepoznatljivom mediteranskom ambijentu poznate pjesme interpretirali su Milica Travar, Vjera Radulović, Ilijana Jarić, Aleksandar Ermakov, Nikolina Đevrdanović, Lucija Saulačić, Kristina Kelemen, Doris Deković, Teodora Milatović i Irina Bulajić uz bend More. Po prvi put pred kotorskom publikom nastupila je i Maja Griner. Sve izvođače bodrila i svojim glasom pratila Nada Baldić, dok je večer, govoreći stihove, uljepšala Sanja Knez. Poseban trenutak večeri bio je nastup gošće Edite Slabi Brkan, koja se nakon izvjesnog vremena ponovo vratila na muzičku scenu. Program su vodile Tanja Grabić i Dolores Fabian.
2: I kako se nakon jedne određene pauze vratila na našu muzičku scenu, tako se i večeras vraća na ovu našu pozornicu. Edita Slabi Brkan, umjetnica koju naša publika dobro poznaje i čiji nastupi uvijek donose posebnu emociju, toplinu i neposrednost.

0: Infobok Radio Kotora. Opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. godinu. Vrijednost investicije koja bi se finansirala iz državnog budžeta iznosi 625.000 eura, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti NVO Naša akcija juče je u Omladinskom klubu Kotor predstavila inovativni projekat, prvu aplikaciju posvećenu javnom prevozu u Crnoj Gori. Aplikaciju je predstavio njen kreator Andrej Medojević, student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Bio Pro 2026. bit će održana u Kotoru od 22. do 25. septembra, saopšteno je iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Programom je za utorak 22. septembra od 17 do 20 sati planirano održavanje sajma hrane iz mora u dvorištu akvarijuma Boka, dok će konferencija koja okuplja istraživače i stručnjake iz cijelog jadranskog regiona biti svečano otvorena u srijedu 23. septembra u 9:30 u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay. Povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom Stari Grabovac Risan u ponedjeljak 21. septembra u 17. sati organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika sa odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke da nas posjete tog dana i na taj način podrže stvaralaštvo naših korisnika i korisnica, poručuju iz Risanskog doma starih. U Kotoru danas dva broda sa ukupno blizu 1300 putnika. Kako saopštavaju iz Ada Luka Kotor, navezuje brod Silver Mass sa 625 putnika koji će u 19 sati isploviti za Luku Dubrovnik. Pješačka tura od Uvale Pržna do Bigove i nazad uz usputnu pauzu za kupanje bit će organizovana s jutra, a polazak je planiran u 8 sati sa gornjeg parkinga na Plavim horizontima. Ukupna dužina ture iznosi 12,5 km uz oko 270 metara uspona i spusta. U organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor sinoć je promovisana knjiga Banka autora Dina Murića. Osim autora, prisutnima se obratila i Natalija Đaletić, urednica izdavačke kuće Ouroboros u okviru koje je knjiga objavljena. Veče je održana u presali Kulturnog centra, a moderirala je novinarka Tamara Karabasil. Povodom zatvaranja uspješne turističke sezone u Kotoru, večeras će na Trgu od oružja u Starom gradu biti održana dva spektakularna događaja. Naime, od 20 sati i 30 minuta na glavnom gradskom trgu bit će održan internacionalni art festival Zasjeće palaci. Uslijedit će koncert Ljetnji muzički vatromet festivalskog ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom čuvenog Bojana Suđića, čiji početak je zakazan za 22 sata. Organizator je turistička organizacija Kotor u saradnji sa opštinom Kotor i kompanijom Kotor Cable Car. Sport ovog vikenda počinje takmičenje u prvoj futsal ligi Crne Gore, a Katar od 2019 na startu dočekuje ekipu Studentskog doma. Utakmica se igra u sali Župa u Tivtu danas u 19 sati. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi i pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha do 20 stepeni, a najviša dnevna do 31 stepen. Slušali ste, uvaženi slušalci, i infoblog Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

Još jedno ljeto bliži se kraju, a samim tim slijedi i pregled najslušanijih i najbolje plasiranih numera tokom ljeta 2026. godine na European Top 44 listi. Kao i uvijek, ove sezonske liste uzimaju u obzir samo top 10 plasmane koje su pojedini izvođači, odnosno njihove numere, imale na ovoj pan-evropskoj top ljestvici tokom tri ljetnja mjeseca. Zanimljivo je da je tri numere imalo top 10 plasman tokom svih pomenutih sedmica, a po jedna numera imala je 11, odnosno 10 nedjeljnih top 10 plasmana. U samom vrhu liste bilo je samo dvije pjesme, jedna je 8 puta bila šampion, a druga 4. Da li je to dovoljno da se osvoji i vrh ove sezonske liste, ostaje da se vidi. Treba dodati i da su top 3 plasmane imale samo 5 pjesama i one su se plasirale u top 5. Pomenimo i da iz zime 2026. godine imamo 4 numere, baš kao i iz proljeća, dok je tokom ljeta 2026. 10 pjesama imalo svoju premijeru u topu 10 ove pan-evropske liste. Samo jedan izvođač, a u pitanju je Taylor Swift, ima dvije numere u ovom ljetnjem pregledu. Krenimo redom. Evropska top 44 lista najslušanijih numera. Na 18. mjestu nalazi se Somber sa pjesmom Home Wrecker i ukupno 2 poena. Po 3 poena imaju Temper City i Self Aware, odnosno Ray i Where's My Husband. Oni su zauzele 17. odnosno 16. mjesto. Na 15. mjestu je Cat's Eye sa ljetnjom numerom Animal, ukupno 7 poena, a na 14. poziciji Bauza i Magnetic. Tokom 3 sedmice sakupile 9 poena. Na 13. poziciji nalazi se Ariana Grande sa novim hit singlom Hate That Made You Love Me. Tokom 4 sedmice sakupila je ukupno 18 poena. Na 12. mjestu je Taylor Swift sa zimskim hitom Opalite. Dakle, nju smo slušali tokom prve polovine ovoga ljeta, ukupno 22 poena. A na 11. mjestu nalazi se Harry Styles sa prolećnim hitom American Girls. Ovu numeru također slušali smo tokom prvih 8 ljetnih sedmica i s obzirom da je na poziciji tik do topa 10, zaslušuje da se čuje u ovom ljetnjem pregledu European Top 44 liste.

Boka u mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Dvadeset i peta priča, Palata Grgurina. Skoro u samom geometrijskom središtu uskog trouglastog prostora na kome se razvilo urbano jezgro Kotora leži Omanji trg, ranije poznat po nazivom Pjaca od Cirkula ili Pjaca od Muzeja, a danas kao Trg Bokeljske mornarice. Arhitektonski pečat tom trgu daje Palata Grgurina, koja svojom lijepo uobličenom glavnom fasadom flankira njegovu sjevernu stranu. Palata je pripadala plemičkoj porodici Grgurina ili Gregorina, koja se krajem 17. vijeka doselila u Kotor iz Kopra u Istri, bila integrisano u gradski patricijat Kotora i dala gradu nekoliko značajnih ličnosti, među kojima se ističe Conte i Cavalier Marco, poznati trgovac i pomorac koji je, prema njegovom testamentu iz 1732. godine, sagradio ovu porodičnu palatu u gradu, a posjedovao je i kuće sa magazinima van grada. Conte Marco je između ostalog posredovao oko dolaska u Kotor mletačkog vajara Francesca Cabianche da bi izveo vrijedne skulpturske radove na ukrašavanju relikvijera katedrale Svetog Tripuna i mramorne oltare u crkvama Svete Klare i Svetog Josipa od 1704. do 1708. godine. Poznati član porodice bio je i kotorski biskup Marko Antonije Grgurina, posrednik u pregovorima između crnogorskog vladike Petra I. Petrovića i francuskog maršala Marmona za vrijeme Napoleonove okupacije Kotora od 1807. do 1814. godine. Po njegovom testamentu iz 1813. palata je ostavljena na raspolaganje gradskoj opštini, pa je tokom 19. vijeka pa do kraja Prvog svjetskog rata služila kao sjedište gradskog poglavara i austrijske vojne komande, a između dva rata i kao sjedište sreskog načelstva, s tim što je već 1938. na prvom spratu bio uspostavljen prvobitni muzej Bokeljske mornarice, da bi nakon Drugog svjetskog rata bila u cjelini adaptirana za potrebe Pomorskog muzeja Crne Gore. Palata je građena u zrelom baroknom stilu sa fasadom na kojoj dominiraju kameni blokovi sa balustradama na prvom i drugom spratu i centralno grupisanim portalima i prozorima. Posebno je interesantan originalno sačuvani raspored prostorija na spratovima po principu preuzetom iz Venecije, koji glasi La casa d'un paron, quattro stanze ed un salon, odnosno kuća jednog gospara ima četiri sobe i jedan salon, što je u slučaju Palate Grgurina i dosljedno sprovedeno. Dragocjena je i obrada enterijera palate sa drvenim tavanicama koje podržavaju profilisane grede, zatim sa podovima od kamenih ploča crvene i bijele boje, slaganih poput šahovske table u centralnim holovima, salonima, te bogato barokno profilisanim unutrašnjim portalima od korčulanskog kamena. Na sjevernoj strani palata je prostrana terasa sa lođom iznad zasvođenog magazina, kao i barokno koncipirani trg na nivou prvog sprata. Na terasi je uzidan grb porodice Grgurina, koji na štitu ima kozu, simbol grada Kopra, kao uspomenu na porijeklo porodice iz tog istarskog grada, te mali mermerni umivaonik sa inicijalima MG, odnosno Marko Grgurina, koji je možda i rad Francesca Cabianche. U palati Grgurina, sada saniranoj i revitalizovanoj od posljedica zemljotresne stihije 1979. godine, izložene su zbirke Pomorskog muzeja Crne Gore u novoj postavci arhitekte Bernarda Bernardija, koje na impresivan način prikazuju razvoj pomorstva i kulturni nivo stanovnika crnogorskog primorja i Boke Kotorske.

26. priča, Palata Grubonje. Uobičajeno se Palatom Grubonja naziva sjeverni dio oveće stambene zgrade u sjeverno-istočnom uglu urbanog jezgra Kotora, blizu sjevernih gradskih vrata sa lančanim mostom preko rijeke Škurte. U sjevernu fasadu ove zgrade počinju se penjati prema dijelu grada zvanom Krepis uz obronke brijega Sveti Ivan, ulica Ojivičena s jedne ili druge strane, stepenicama, koja se iznad najviših kuća grada pretvara u glavni uspon u gornji dio tvrđave, u sistem rampi za izvlačenje topova i stepeništa sa puškarnicama, sve do kaštela na vrhu brda. Iznad ulaza u gornji dio tvrđave prebačen je preko ove ulice barokni luk od opeke sa volutama, na kome je postavljeni medaljon sa likom krilatog lava Svetog Marka i godinom izgradnje 1760. te latinskim natpisom koji kaže da u tom kvartu grada, Regia, se nalaze magazini sa hranom Munitae Rupis. Po tradiciji palata je pripadala značajnoj vlastelinskoj porodici Grubonja, koja se ne pominje u prvoj knjizi kotorskih notara od 1326. do 1337. godine, nego tek u notarskim zapisima 15. vijeka, a možda se dosela iz Zadra, budući da se tamo javlja u 12. i 13. vijeku. Međutim, ime slovenskog porijekla Grube, iz kog je moglo da nastane patronimičko prezime Grubonja, javlja se često u Kotoru počev od 14. vijeka, i to u porodicama Abram, Pima, Pasquali i Primuti. Najpoznatiji Grube je bio iz porodice Pasqualija, pominje se 1327. godine zajedno sa čuvenim kotorskim moćnikom Nikolom Bućom, i to kao poslanik gospodina kralja Stefana Dečanskog u sporu Kotorana i Dubrovčana oko napada na kotorske brodove nakrcane solju, te 1354. godine kao protovestijer cara Dušana Silnog. Pitanje je nisu li njegovi potomci uzeli novo prezime Grubonja po imenu ovoga Gruba. U današnjem obliku palata Grubonja potiče s kraja 16. vijeka i sačuvala je sve odlike renesanse u obradi profilacije prozora, čije pragove nose konzolice sa fino modelovanim lavljim glavama na prvom spratu. Kako je palata bila veoma trošna i sklona padu, već oko 1955. godine pregrađena je iz temelja, kamen po kamenu, uz rekonstrukciju glavne fasade, tako da u zemljotresu 1979. godine nije pretrpila nikakva oštećenja. Na glavnoj fasadi između prozora prvog sprata ugrađena je reljefna ploča sa gotičkim Hristovim monogramom IHS i ispod nje reljef sa prekrštenim mrtvačkim kostima i lubanjom, koje se kroz oči provlače zmije, a okolo puze miš, gušter i kornjača. Smatra se da je to amblem stare gradske apoteke koja je kao institucija prvi put pomenuta u spisima notarske knjige 1326. godine i već po tome spada među najstarije gradske apoteke u Evropi poslije Italije. Naime, tada su u Kotoru radila tri gradska ljekara, internista, hirurg i zubar, koji je istovremeno bio i brijač, te uz njih još i apotekar. Gradske ljekare i apotekare biralo je na zajedničkim sjednicama veliko i malo vijeće opštine sve do kraja 17. vijeka. Pretežan dio zdravstvenog osoblja tada je dolazio iz Italije, iz Venecije, naročito Padove, zatim Bolonje, Barlete, Cremone i slično. Mnogi ljekari ili apotekari stranci ženili su se kotorankama i dobijali status građana Kotora, prilažući tako svoj obol visoko razvijenoj zdravstvenoj kulturi grada.

27. priča. Kula gradske straže. Trospratna građevina kule gradske straže, neposredno vezana na Providurovu, odnosno Kneževu palatu, iznad morskih vrata, kao takva je eklatantan primjer utilitarne vojne arhitekture, građene samo da posluži vojnoj svrsi, smještanju vojnih jedinica za odbranu zapadnog sektora bedema uz more. Zidana od kvalitetnog kamena i srasla uz unutrašnje lice zapadnog bedema, kula je bila lišena svih arhitektonskih ukrasa, čak i na okvirima prozora i vrata, a po modi 19. vijeka bila je izvana malteri, čime je sakrivena iskonska ljepota njene kamene fasade. U zemljotresu 1979. bila je toliko napukla da se morala srušiti do visine prvog sprata i restaurisati u izvornim gabaritima i u kamenu. Na južnoj fasadi prizemlja otkrivena su tom prilikom dva plitka luka kao nosači podesta za stepenište kojem se izlazilo na platformu obližnjeg bastiona Valier. Na istočnoj fasadi jasno se vidjela odsječena struktura jezgra svodova koji kao da su produžavali prema istoku, što je jednako kao i prekinuti luk na sjevernoj fasadi i pod pločnikom otkopane dvije baze masivnih pilona indiciralo na postojanje neke arkadne građevine prema istoku. Na planu mletačkog inženjerskog kapetana Francesca Girondija iz 1785. godine vidi se umjesto kule poduža građevina što se proteže u dubinu trga od oružja do kraja bloka zgrada sa kulom na zasad. U legendi je objašnjena kao zgrada za skladištanje pribora pored kasarne Sveti Roko, nazvane tako po obližnjoj crkvi Svetog Jakova od Lođe, koja je krajem 17. vijeka preimenovana u crkvu Svetog Roka. Vrlo iscrpan opis te starije zgrade u katastiku vojnih građevina u Kotoru, koja je za generalnog providura Angela Mema sačinio inženjerac Montalbotti u martu 1788. godine, nedugo iz Girondijevog plana, kaže da je ta građevina nazvana Lođa pošto je sagrađena na svodovima iznad arkada. Pilastri su od čvrstog kamena prema trgu, građena je zidom i pokrivena kupama kanalicama, a duga je 15 koraka i 2 stope, odnosno 26,7 metara, široka 5 koraka i 2 stope, odnosno 9,4 metra i visoka 4 koraka, to jest 7 metara, a ima i dva nivoa. Prizemlje jedan zid dijeli po dužini na dva dijela, od kojih je prednji se naziva lođe i služi za javne potrebe, dok se u stražnjem dijelu opštinske kancelarije sabiralište poreze i arhiva. Na drugom nivou su prostorije za vojnike, u koje se dolazi iz druge kasarne. Pored ovog dat je i spisak vrata i prozora i njihove opreme, kvaka, brava, poluga i slično, zatim kamina za loženje, vrsta podova, pa čak i osnovnog namještaja, ormara, sekretera sa pisaćim stolom te škrinje okovane limom i dvije brave sa ključevima za smještaj gradskih novaca. Kako ni ovu građevinu, a ni kasarnu Sveti Roko ne nalazimo na prvom narednom planu grada iz 1834. godine sa planom gradske kanalizacije iz vremena austrijske okupacije, zaključuje se da je stara opštinska lođa, Lobia Communis, u kojoj su se od 14. vijeka održavala zborovanja i sudovanja srednjovjekovnog grada komune Kotora, nestala u periodu između 1785. i 1834. godine. Najvjerovatnije za vrijeme francuske okupacije od 1807. do 14. godine, kada su inače vršeni značajni javni komunalni radovi i izvedeni neki regulacioni zahvati na urbanom tkivu. Povratak i zamjena nedostajućeg pločnika, uvođenje javnog osvjetljenja, uklanjanje ruševnih objekata u gradu i sl. Pa je tada proširen dotadašnji trg od oružja, kome je lođa činila fasadu prema jugu i na svoj drugi krak, i to tako što je srušena sama lođa, stara kasarna Sveti Roko i crkva Svetog Jakova od Lođe, odnosno Svetog Roka. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović.

0: Breviar. Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.
1: Ako je Pariz praznik koji hoda, kako je to govorio Ernest Hemingway, onda je Rim izložba koja pleše. I to u stalnoj postavci. Komparativna prednost jednog vječnog grada je u tome što spada u malobrojna mjesta na planeti koja su jednako zavodljiva, a ako ne još i zavodljivija, kada pada kiša, zalasci sunca i zraci koji padaju na ceramide rimskih krovova i obasjava zgrade sa okjer, ciglastim i žutim fasadama, opjevani su u pjesmama. U Rimu je ljepota raspodijeljena tako da ne treba imati mnogo eura u novčaniku da bi se vidjele najljepše i najvrijednije strane ovoga grada. Nije potrebno imati novca za Atiko da bi se uživalo u predivnim panoramama. Terasa na Pinču iznad Piazza del Popolo, promenada zaljubljenih na Monte Mariju, Gianicolo, vrt pomoranđi na Aventinu, dostupni su svima jer su gratis. Svi znaju za usta istine na ulazu u crkvu Svete Marije Kozmedinske, ako ništa drugo, a ono i zbog čuvene scene iz filma Praznik u Rimu, kada Gregory Peck, novinar Meka srca, zavodi princezu koju tumači Audrey Hepburn, pokazujući joj na Vespi čari vječnog grada, pri čemu je bilo neizbježno i upoznavanje sa legendom o ustima istine, Boca della Verità, koja gutaju šaku lažljivcu koji se usudi da stavi ruku unutra. No, u Rimu ne postoji samo usta istine, tu su i usta pakla. Riječ je o ulazu u palatu Zucari u ulici Gregorijana koji je projektovao slikar Federico Zucari krajem 16. vijeka. On nije dočekao da vidi realizaciju svoje zamisli po uzoru na park čudovište ili svetu šumu iz Bormaza, ali je u svom testamentu zahtijevao da palata sa ustima pakla bude prihvatilište za siromašne studente umjetnosti. Posljednja želja Zucarija nije ispoštovana jer je zbog dugova koje je napravio za života otišla na doboš. Palatu je početkom 18. vijeka kupila Marija Kazimir, udovica poljskog kralja Jana Sobieskog, koji je porazio Turke pod Bečom 1683. godine, kako bi se Atika uživala u pogledu na Rim. Palata Zucari je početkom prošlog vijeka prešla u vlasništvo Henriette Hertz, koja je djelimično ispunila prvobitnu želju Federica Zucarija, transformišući zdanje u Institut istorije umjetnosti. Po njenoj smrti 1913. zahvaljujući kapitalu koji je ostavila, Palata Zucari je pretvorena u biblioteku Hercijanu, koja je danas jedan od nezamjenjivih izvora za svakog učenjaka koji se bavi istorijom italijanske umjetnosti. Nažalost, ulaz u biblioteku nije slobodan, a pristup imaju samo akreditovani studenti i istoričari umjetnosti.

0: Previar.
1: Carski forumi ili fori imperijali na svoja dva suprotna kraja skrivaju dvije privilegovane osmatračnice gdje se može popiti kafa jeftinija nego u mnogim lokalima kod nas. Prva se nalazi u parku Opio, tik iznad Koloseuma, odakle se pruža drugačiji pogled na najčuveniju arenu na svijetu. Pod krošnjama stoljetnih pinija, spasonosnih tokom najtoplijih mjeseci, to je idealno mjesto da se predahne tokom ljeta u vječnom gradu, pogotovo za turiste koji izazivaju vrućinu. Unutar parka postoji bar sa sugestivnom baštom, odakle se vidi Koloseum i gdje su cijene, poput naših, baš na visini. Posebnu atrakciju tog bara predstavlja bakica koja ga vodi već decenijama i dalje radi jednako bodro i žustro kao da ima polovinu svojih godina. Druga loža sa upečatljivom panoramom na carske forume, Palatin i Koloseum, nalazi se u zaleđu crkve Svete Marije in Araceli i Vitorijana. Ko igra loto i pritom je sujeveran, može da se popne do crkve u kojoj su se vjenčavali i danas vjenčavaju Rimljani koji drže do sebe na koljenima 124 stepenika, jer legenda kaže da ko to uradi moleći se trojici mudraca dobit će i na lotovu. Ali dovoljno je popeti se do crkve i nogama. Zanimljivo je da se lijevo od oltara nalazi i dio posvećen pravoslavnim vjernicima. Na vrhu stepeništa ispred ulaza u crkvu skrene se lijevo i odmah desno. Prođete pored lifta koji vodi na vrh Vitorijana i pred vama se otvara jedan od pogleda na sve ono što je učinilo Rim vječnim gradom. Kao na dlanu, pod vama su Trajanova tržnica, Avgustov Trajanov i Cezarom forum, Koloseum, Palatin i pogled na krovove, zgrada koje se roje po brdima, Esquilin i Viminal. Savršeno pozicionirani restoran ne oduzima ništa od užitka, čak i kada sjedite. Kafa je odlična, hrana prosječna, a cijene pristupačne. Ako se kojim slučajem zateknete u glavnom gradu Italije 21. aprila na rođendan Rima, obavezno se pozicionirajte na ovoj osmatračnici, jer vam je i omogućeno da iz privilegijovane perspektive vidite procesiju u kojoj učestvuje nekoliko hiljada figuranata obučenih kao u vrijeme antičkog Rima, od imperatora i senatora preko vestalki do centuriona i gladijatora.